とください。霧の橋バットヘレハイ。ダズネボランバイネボランアイハネオダサイ。アフェノアフェノスルーベラ。ダズネボランバイネボランアイハネオダサイ。